0: Slunce.
1: Vroče je.
0: Morie.
2: Osvežujúce.
0: Sprostitou.
1: Tu je Radio 1 Poleti.
2: Dobrodošli. Dobrodošli.
3: Dobro.